wo yonko bi na wo yonko bi nso emfrɛ ne yonko bi ukrumfo ayire na ayire so mfrɛ emma na efie wura onso frɛ ofie hofo na efie hofo nso monfrɛ mofie wura sɛ ebre no aso ebre no aso ɔtini ni mpa ba emu ɔtɛn ɛyɛ no ma bebre twuma die ebre no aso Yenina yemfa onyankopon twediampon Sroni asasi wana semo wanko tenye bibiara oye ye no Kenya ye ho she ye hun cry peya ye jidie eni mpa ye no mo mpa ye enyare mpa ye sram mpa ibo en sham mpa ibo fram mpa ibo en nanti mpa ibo Abigail onyankopon shaw abi ukusu chwa elegance Eradita wachiwati. Bibia.

no en se ye hun kwa kenye jidie en peje jidie en ni mpaye no mo mpaye nyare mpaye en se mpaye bo se mpaye bo na ye nanti mpaye bo mu.